Belake betel kwa kitinye asafor kangana kirsinga. Belake betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belake betel kelkame donakani.

Abasye longa nekang nyanga nalompi yesi kanjundi eteng aldi kingasi gis akwelang na transal si gispaliti ye seje kwa au algis kingasi kaulie agella na paransila alien seje kwa ki sekeni asa ke pauling dem kuraniale kaiti ki kwa au nama sasonga puto kare ide asa paul kwasi lomping good party ngi dan dumbre ete nama lomping ule pingiti dumbre ak sangal weye natamman ni albaki lotok good kau ki nama sursi kurokanne alansi jawenga si kalum na nijingo ongalsi kawi dik paul anya lia ala ye asina si dundi au kakenga nas paul ki agela na ki paransila loto kenyi is kakwa keny nas paul yang asi good politing dem koraniale ongal na paulin tare ailonga aye dem koraniale on na ete au nas dan good ki yumaku tu Joel la alangis dan tari ala loto kau jumaya